намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Лиляна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това в късния следобед изявление ще направи и президентът Лиляна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украина за честването на Деня на победата. Примирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украина да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украина се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект Безизходица. Левски ще пусне днес в продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3 на 3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1 на 3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1 на 0 на Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Часът е точно колкото трябва, за да си кажем още 5 минути. И после да осъзнаем, че вече трябва да сме излезли. Днес в ефира съм само аз, така че ще трябва да се задоволите с една блондинка. Обещавам обаче да компенсирам с двойна доза настроение. музика и сутрешна енергия. Грабайте сега кафето, отворете прозореца, пуснете свежия въздух вътре и започнете деня с мивка. Предстои ни една много интересна тема, която със сигурност ще ви накара да се замислите. И може би дори да погледнете телефона си по малко по-различен начин. Връщаме се след малко, за да разкрием темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина. И днешната ни тема е една от онези, които звучат лесно, но всъщност карат човека да се замисли. Питаме ви, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи? И разбира се, какво беше то? Защото нека си признаем, днес сякаш всяко кафе, дори всяка почивка, всяка тренировка и дори домашно приготвеният обяд имат, така да се каже, потенциала да се окажат в Инстаграм, например. Понякога дори преди да сме ги изживели истински, за жалост, но има и моменти, които остават само наши. Без снимка, без стори, без филтър. Просто спомен, който си пазим за себе си. И точно тези моменти често се оказват най-ценните. Вярвам, че ще се съгласите. Затова днес ви питаме, кога последно преживяхте нещо красиво, нещо приятно, важно или забавно, без изобщо да посегнете към телефона си. Хайде, включвайте се, първо се събуждайте, а след това чакам вашите коментари в Фейсбук, за да може да ги дискутираме заедно и така да споделим

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Продължаваме, разбира се, с хороскопа. Вярвам така дълго очакван за вторник, 5 май. И се надявам да, всеки от вас да има нещо, което да си вземе за днес и да му дадем хубави насоки. Започваме, разбира се, с представителите на зодия Овен. Овни, денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. Насочете го към нещо, което отдавна отлагате. Резултатите ви ще ви заредят. Вечерта е идеална за приятна компания. Добро утро, телци! Ще откриете удоволствие в малките победи. Те много често не са малки, а направо големи. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Една добра новина ще ви накара да се усмихнете. Продължаваме с представителите на зодия Близнаци. Думите ви днес ще имат особена сила. Един разговор може да промени плановете ви към по-добро и да отвори нови възможности. Нови възможности очакат и Ели, която все още си почива някъде там в на хубаво слънчево местенце. Пожелавам същото и на другите, разбира се, представители от зодията. Раци, интуицията ви ще бъде най-добрият ви съветник. Доверете се на усещанията си и няма да сбъркате в решение, което ви предстои. Добро утро, Лъвове! Ще бъдете забелязани и оценени. Никаква изненада тук. Използвайте деня, за да покажете способностите си. Някой наблюдава усилията ви. Така, с лупа или без, бъдете така на щрек. Деви, практичността ви ще ви помогне да разрешите въпрос, който доскоро изглеждаше сложен. Малка промяна ще донесе голямо облекчение. Добро утро и на моите везнички. Хармонията, която търсите, ще се появи в неочакван момент. Романтичен жест или мило внимание ще стопли сърцето ви. Факт е, че малките неща и мен ме топлят много бързо, без много усилия. Скорпиони, добро утро! Ще усетите настроенията на околните без думи. Това ще ви даде предимство в разговор или важна среща. Стрелци, очаква ви динамичен и вдъхновяващ ден. Не отказвайте ново предложение, то може да се окаже точно на време. Добро утро и на козирозите. Последователността ви започва да се отплаща. Ще усетите, козирози, че усилията ви водят към стабилност и сигурност. Вашите идеи, водолеи, ще намерят точната аудитория. Любовта може да ви донесе приятна изненада, когато най-малко очаквате. И за финал, любимите риби. Риби, днес ще виждате красотата там, където другите не я забелязват. Творческото ви вдъхновение ще бъде особено силно. Ще се съглася, че рибите наистина са много творчески ориентирани. Ами, това беше хороскопът за днешния вторник. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

0: Добро утро! Аз съм Лина в шоуто на блондинките. Надявам се, че вече сте се събудили, защото ни очаква една интересна тема и ще трябва да сте фокусирани и да се сетите, защото залагам, че няма да има много такива истории, които да не са споделени в социалното пространство. Нека сега да ви кажа всъщност какво ви питам. Днешната тема е: кога последно направихте нещо, без да покажете в социалните мрежи какво е то? И вие да ни споделите сега обаче какво е то. Може да е било пътуване, среща с приятели, романтична вечеря или просто някаква обикновена, но много приятна разходка, например, в която сте решили да оставите телефона в джоба си или дори да го оставите вкъщи, а може би сте го забравили и се оказало, че това е най-приятното нещо, което ви се е случвало, и сте се насладили на прекрасния момент, както аз сега в момента се уча да живея тук и сега и да се наслаждавам на момента, без да мисля много за така, последващите моменти. Айде, не за последствията, защото не може да живеем толкова безотговорно, но все пак да се насладим на момента и да бъдем малко по презент, както се казва на английски език, тук. Защото истината е, че не всичко има нужда от публика. Така е, въпреки че точно обратното ни се показва напоследък в социалните мрежи. Някои от най-хубавите спомени живеят само в сърцето, а не в галерията на телефона. Поделете ни поделете с мен във Фейсбук. Искам да прочета вашите честни, забавни и може би дори вдъхновяващи истории. Кога за последно избрахте да живеете момента, вместо да го публикувате? Очаквам коментарите ви на нашето място във Фейсбук. След малко се връщаме, за да ги четем заедно.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер! Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем.

0: iosk.bg, за да откриете повече. IOSC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките. 7.26 е. Надявам се, че малко по малко се събуждате вече. Вторник е. А пък утре е почивен ден, така че се надявам днес на 100% да сте там, тук и сега. Тук или там, където прецените. Въпросът е да използвате по-малко телефона си, може би, и да се насладите на това, което се случва, и да се концентрирате в работния процес. Не, че не се е случвало да снимаме най-различни неща и в по време на работния процес, но продължаваме с темата днес. Блондинките ви питат, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи? И ще ни е любопитно да ни кажете какво е то. Защото тук вече виждам един много любопитен коментар от Живко Боев, който се свени да си признае какво е било. Той ни е написал във Фейсбук преди 5 минути. Тогава е било последното нещо, което е направил и не е споделил в социалните мрежи. Продължава той, срам ме е да кажа, и е сложил няколко емоджита, човечета, които са в облаците, и след това шампанско. Живко, май са те пратили на седмото небе тази сутрин, ама... Не, ще трябва да ни кажеш какво точно имаш предвид. Все пак едно семейство сме си, можем да си кажем абсолютно всичко, въпреки че май се досещаме. Ами, аз честно казано се замислих по този въпрос и първата ми реакция беше, разбира се, че се случва много пъти, не снимам или пък снимам и не го показвам на хората в социалните мрежи. И после се оказва, че не е чак толкова често всъщност и не е толкова лесно да се сетя за нещо по-конкретно. Защото в днешно време ние буквално сме свикнали да документираме живота си. Сякаш имаме вътрешен рефлекс. Нещо хубаво се случва и първата мисъл е, трябва да го снимам. Ето, например, вчера се разхождах с кучето, беше много приятно времето и видях един кълвач на едно дърво. Аз много обичам всички пернати и първата ми реакция беше, вместо да му се насладя, да го снимам, и то няколко пъти. Не беше достатъчно една снимка. Въздържах се от това да го споделя в която и да е социална мрежа, но пък си го имам в галерията. Затова днес ви питаме, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи, и какво беше то?
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Оля-ля-ля, добро утро! Вие се събуждате с една блондинка тази сутрин, шоуто на блондинките. Днес ви питаме кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то. Не е странен въпрос. Вярвам, че много от вас използват социални мрежи и така с радост споделят с хората какво се случва, къде са, как го преживяват. Не мисля, че има и нещо лошо. Тук не търсим непременно да кажем трябва да намалим социалните мрежи, трябва да не споделяме толкова много, защото хубавите неща най-добре да стоят там някъде, споделени с мили хора. Всъщност, да си призная, точно това обичам да правя най-много и аз. Много малко хора знаят какво се случва в личен план при мен, къде съм, с кого съм, какво правя. Обичам да снимам обаче и да документирам всичко това, което ми е на сърце и най-вече да го споделям с мил за мен човек, ако той в този момент не е до мен. Не толкова да го споделям в социалните мрежи. Случва се, разбира се, да го правя и аз. Днес ви питаме, кога последно направи нещо, без да го покажеш в социалните мрежи и какво беше то? Сега да обърнем внимание на вашите коментари, онези от вас, които ранобудно са прочели и са чули за темата и се включват с хубави практики и, разбира се, коментари. Даниелка Балева ни казва разглобяване на стари шкафове. Ето, това със сигурност е, може би, хоби или някакъв вид дейност, която Даниелка умело върши, без да се хвали, може би, в социалните мрежи. Нямам представа с кауза, най-вероятно се случва. Без значение. Важното е, че и доставя удоволствие. Прекрасно нещо е това, Даниелка, продължава и все е така. Павлин Петков ни казва, не всички са модерни стримъри. Добре, вярно е, има и хора, които отказват да се вихрят в социалните мрежи и в това, както казах, и в това няма нищо лошо. А вие, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то? Чакам още от вашите истории и коментари на нашето място във Фейсбук, за да може заедно да ги обсъдим.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: Fresh. Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Giro d'Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
8: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
9: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! Оливия Дин, имена и ние събуждаме се с нея рано сутрин, 7:43. Вие сте шоуто на блондинките. Отново имате на разположение една блондинка, но това ще е за съвсем малко. Още в четвъртък очакваме отново Елена да се върне. Тя със сигурност обаче е много добре и не трябва да я мислим. Има всичкото време на света в момента да документира онова, което и се случва, прекрасните моменти, които изживява и със сигурност да ги споделя в социалните мрежи, познавайки я добре. Което казахме, че няма нищо лошо, а днес точно за това си говорим. Кога последно направи нещо, без да го покажеш в социалните мрежи и какво беше то? А може и дори да ни кажеш защо не го сподели в социалните мрежи. За Живко няма да питам, мисля, че се досещам. Ако се сещате и той какво ни сподели, срам го е било да каже за какво става въпрос, но преди 5 минути се е случило. Така че се надявам и вие да имате рано сутрин време точно за такива неща, по-малко време да документирате каквото и да е било и да го споделяте с хора от социалните мрежи. Определено има нещо интересно в това, да не споделяш с хората това, което така изживяваш, защото сякаш ако не го качим, то изглежда не се е случило. И не знам дали и вие го усещате, но има едно такова леко напрежение. Отиваш някъде, много е хубаво и си казваш, чакай, това е хубав момент, трябва да го споделя. И в този момент вече не си напълно там. Вече мислиш за кадър, за светлина, за това как ще изглежда, за това кой ще го хареса, когато го споделиш в социалните мрежи. А всъщност най-хубавите моменти обикновено са тези, които не могат да се уловят. Един смях с приятели, разговор с някого много, много близък ваш човек, който продължава с часове. Нещо, което се случва спонтанно, например. Да, точно тези неща нямат нужда от доказателства и от документиране. Те просто се помнят. Последното такова за мен изживяване беше в Мароко на водопадите Озут, вторите по големина водопади в Африка след Виктория, които бяха просто прекрасни. Аз лично се усетих как в така желанието си да документирам тази красота, забравих да изживея тези невероятни, красиви водопади, които се стичат от всички страни.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: новинките. След малко. Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес президентът Лиляна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще започнат в 10:30 и ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България. След това в късния следобед изявление ще направи и президентът Лиляна Йотова. В сряда е почивен ден, очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Президентът на Русия Владимир Путин обяви примирие с Украйна за честването на Деня на победата. Премирието ще бъде в сила на 8 и 9 май, когато Москва отбелязва 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. Руското министерство на отбраната обяви, че се надява Украйна да последва примера на Русия. От министерството заплашиха, че ако Украйна се опита да попречи на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат ответен удар по центъра на Киев. Преди това Зеленски отхвърли идеята за еднодневно прекратяване на огъня като несериозна, като подчерта, че Киев все още не е получил официално предложение. Володимир Зеленски обяви временно прекратяване на огъня от полунощ на 6 май. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари по Румънския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Урмуския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Урмуския проток, проект Свобода, като го нарече проект Безизходица. Левски ще пусне днес в продажба билетите за двубоя от българското първенство по футбол срещу Лудогорец, съобщават от клуба. Припомняме, шампионите ще бъдат наградени с титлата след края на двубоя. Последният матч от 35-я кръг на Висшата лига противопостави Евертън и Манчестър Сити и завърши при равенство 3-3. Гражданите поведоха в резултата, но допуснаха обрат, като изоставаха с 1-3 в 82-та минута. Все пак стигнаха до точка с гол в добавеното време. Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 71 точки. Евертън се изкачи до 10-та позиция с 48 пункта. Севилия постигна изключително важна победа с 1-0 над Реал Сосиедад в 34-тия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване. С успеха Севилия взе важни 3 точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на Купата на Краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Събуждаме се заедно с страхотни хитове. Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките. 8:07 минути е. Една блондинка на хоризонта. Една. По-добре от нито една, надявам се. Тази сутрин ви питаме кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то. Виждам, че вече вие така лека по лека се събуждате и намирате време да отворите социалните мрежи. Не за да постнете каквото и да е било и да го споделите с хората, които ви следят, а по-скоро да ни споделите вашето мнение, което е супер. Ето обаче какво ни казва Мартин Станев. Ако ви кажа, то това означава, че ще е споделено. Ще го запазя за себе си. Хубав ден. Щастието обича тишината. Така си мисля и аз да ти кажа, Мартине, и последно, когато бях във връзка, доста дълго време ми беше нужно, за да мога да се отпусна и да започна да споделям общи снимки на мен и човека до мен, защото вярвах тогава, че наистина щастието обича тишината. Всъщност, истината е, че далеч не е само това фактора всичко да остане така в едни хубави взаимоотношения, но пък ако вярвате в това, правете го. Ако пък обичате да споделяте, да бъдете така по-откровени, направете го. Да, много от вас наистина пишат, че умишлено не споделят абсолютно нищо и това е много интересно, защото в един свят, в който всичко, което изживяваме, се показва, да си запазиш нещо за себе си, определено вече е избор. Било то една среща, един човек, едно преживяване, понякога просто не ти се иска да го покажеш на бял свят. И не защото не е достатъчно хубаво, точно обратното, защото е твърде хубаво, за да е истина. А сякаш искаш да си го запазиш, да си остане вашето нещо. Ето за такива неща си говорим тази сутрин. Въпросът в шоуто на блондинките е: кога за последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то? След малко се връщаме за още коментари от вас, а сега продължаваме с Bruno Mars и I Just Might.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Утро вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Точно така, добро утро. Вторник е, а това означава само едно в шоуто на блондинките. Време за нашия любим Таро вторник. За онези от вас, които за първи път чуват за това, това е онзи момент от седмицата, в който забавяме малко темпото, поемаме си въздух и се вслушваме в нещата, които не винаги се виждат на пръв поглед. Всяка седмица събираме вашите въпроси и теглим карта от Таро тестото, за да дадем насока. Не, за да предскажем бъдещето буквално, а по-скоро да помогнем да видим и да видите вие ситуацията си от друг ъгъл. Картите са интересни, защото често казват точно това, което вече ние самите усещаме, но не сме си го признали на глас. Понякога дават кураж, друг път леко предупреждение, а най-често просто напомнят да се доверим на себе си. След малко ще изтегля карта за един от вас, така че останете с мен и да видим какво ще ни каже днес Вселената преди всичко. След малко, разбира се, продължаваме и с темата от днес. Питаме ви, кога последно направи нещо, без да го покажеш в социалните мрежи и какво беше то? Като виждам, че голяма част от вас вече се включват с дори дълги истории, но преди това ето един доста похвален коментар от Мария Миленкова, която казва: добро утро! Аз не съм се похвалила, че съм завършила Варненския свободен университет, бакалавър и магистър. Прекрасно, Мария! Поздравления! Това, че не си се похвалила онлайн, както се казва, не е проблем. Постиженията са си постижения. Така че вярвам, че си отпразнувала подобаващо именно тези прекрасни твои постижения. Говорим си за това какво последно направихте, без да го покажете в социалните мрежи, и се надявам да се включите с интересни истории. Не се притеснявайте да споделите сега. Важното е, че не сте го направили тогава, когато се е случвало.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL. Сега в Айко от

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвършенето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 8.24 е. Събуждаме се с страхотни хитове. Zayn и Die For Me. Вие сте шоуто на блондинките, ако случайно сте забравили, по Радио Фреш. И днес си говорим за това, кога за последно направихме нещо, без да го покажем в социалните мрежи, и какво беше то. Нека си го кажем директно. Това не го бяхме споделяли до този момент. Социалните мрежи показват една много малка част от реалността. Там рядко ще видите някой да качи как е уморен, разочарован или просто обикновен. Ако го направи, със сигурност е умишлено, според мен. Рядко би се случило просто да се покаже човек в тази светлина, за да сподели с останалата част от хората в социалните мрежи. Реалността обаче е точно това, смесица от абсолютно всичко. И може би за това е важно да има, как да кажа, моменти, които не минават през филтрите на социалните мрежи, които са си такива, каквито са си, без да трябва да изглеждат кой знае колко добре за другите. Какво имате да ни кажете вие обаче по темата, какво последно направихте, без да го споделяте в социалните мрежи, и кога беше, кога за последно сте хванахте, че не го направихте? Ето какво ни казва Ева Андреева. Ами последно преди 5 дни съм качила нещо, значи преди 5 дни. Ако зависеше от кучето ми, всеки ден щях да качвам по 10 нейни снимки, но се въздържам, защото ще стане доста досадно. Ако ще качвам неща всеки ден, то ще са само ако съм на почивка в друг град или държава, за да мога да се похваля. Иначе не. Ако погледнете в профила ми, аз предимно качвам или снимки на природата около мен, или мои авторски произведения. Другото са вече снимки на кучето ми и където съм ходила на екскурзия с нашите. Но да, последно нещо, което качих, беше буквално преди 5 дни. Не разбрахме какво е било то, сигурно на кучето. Може би аз не разбрах. Ева, да ти кажа, присъединявам се на 100%. Моето кученце позира непрестанно, сякаш ми казва, снимай ме и сега. И ако случайно аз не го видя и не разбера подтекста на специалната поза, която е заел, то моят син ще ме повика и ще каже: мамо, мамо, погледни, снимай го, моля те. Така че едно 20% от снимките ми в галерията на телефона ми са с моето малко сладко паленце. Ами, добре, продължаваме след много малко. Включвайте се и вие.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! Здравейте, добро утро! Вторник е, вие сте шоуто на блондинките. И днес си говорим за онези неща, които, така последни неща, които сме направили, но не сме показали в социалните мрежи. Замислили сте се колко неща правим за показ и колко неща всъщност трябва да правим за себе си? Пример. Отивате на страхотна почивка, в чужбина, например. Снимки, сторита, всичко е перфектно. Но в един момент се случва нещо съвсем реално. Изгубен багаж, била съм там. Здравословен проблем, ужасно усещане и това съм го изпитвала. Или пропуснат полет. И тогава лайковете не помагат особено. Точно за това е важно да мислим не само как изглеждат нещата, как сме защитени в реалния живот. В платформата GoPlus през приложението на Yetel можете много лесно, буквално с няколко клика, да изберете застраховка, която да ви даде спокойствие. Без обикаляне, без сложни процедури, всичко е дигитално, а документите си идват директно на имейла. Можете да сравните различни предложения, да видите кое какво покрива и да изберете най-подходящото за вас. Било то за пътуване, за дома, за колата или дори за планина и спорт. Защото истината е, че на мен няма да ми се случи, а не е стратегия. По-добре е да сте подготвени и спокойни. Повече ще откриете в приложението на Yetel GoPlus бързо, лесно и без излишни усилия.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант в продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Чули за скритото меню в Люлин?
6: Скрито меню?
2: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
6: Кажи една оферта.
2: Два зингира за 4,99 евро.
6: Не.
2: И два рокера за 2,99 евро.
6: Сериозно?
2: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
6: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
2: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
6: Добре, тръгвам.
2: Откри скритото меню, ако смееш.
6: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Anxiety, изпитвате ли тревожност, ако направите или ви се случи нещо приказно красиво и не го споделите в социалните мрежи? Днес ви питаме в шоуто на блондинките, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то? Сега обръщаме внимание към коментарите ви на нашата страница във Facebook. Жана Георгиева казва: преди няколко дни получих романтично бягство на тихо и спокойно място с красиви гледки, без шум, без хора, телевизия и обхват. Само хубава храна, вино и прекрасна компания. Истински рай. Така хубаво е описано, Жана, че направо ти завидях благородно и тръпки дори ме побиха. Голямо удоволствие само да прочете човека нещо толкова вдъхновяващо. Благодаря ти за това. Истина е, и аз все повече чувам и комуникирам с хора, които съзнателно си правят пауза от социалните мрежи. Изключват известията, оставят телефона настрани и просто си дават време да бъдат офлайн. И честно казано, всеки път, като говоря с такива хора, те сякаш звучат някак по-спокойни. Сякаш не са в постоянно сравнение, не гонят нещо, не бързат да покажат всичко. Просто си живеят живота, както се казва. Боян Иливчев се включва и тази сутрин и пише: добро утро! Тази сутрин си слушам Радио Фреш и Блондинките, макар и едната, и не го споделям в мрежата, а си го държа за себе си. Бояне, една блондинка, ама качествена, нали така? Вярвам, че ще се съгласиш. Добре, още от вашите коментари очаквам на нашата страница във Facebook. Остава малко време до края на този час. Имаме още едно включване, разбира се, и се надявам да се включите с още така приятни истории. А може би дори да не са толкова приятни. Нещо, което ви се е случило, което обикновено бихте споделили или пък виждате, че другите хора споделят в социалните мрежи, но вие не сте го направили. Кое беше това последно нещо? И не ви се наложи или пък решихте да не го споделите в социалните мрежи, ви питам аз днес. Очаквам коментарите ви във Facebook. След малко продължаваме с още от тях.
1: Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

Добро утро! Ако сега се включвате в шоуто на блондинките, 8.51 е, имате на лице една блондинка, но качествена. За момента само с мен ще трябва да се задоволите. Елена на едно много по-хубаво местенце, където вярвам, че документира абсолютно всичко, което е пред погледа и така като я познавам. Даже го изподеля и в социалните мрежи. Нищо лошо няма в това. Напротив, аз се радвам и разбира се, слагам по едно сърчице. Лайквам или ловам, зависимост от това, как ви харесва повече. Днес в шоуто си говорим, кога последно направихте нещо, без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то. Така, скролвам да видя какво се случва на нашето място във Фейсбук. Ивайло Иванов се включва и пише: щастието обича тишината. Не смятам, че трябва да се споделя всяко нещо, което му се случило на човек. Съгласна съм, Ивайло, със сигурност не е необходимост, но пък много хора по този начин вече нали, се случва ежедневието им и имат желанието да го споделят, сякаш, както казах и по-рано, то не е, ако то не е споделено, не се е случило. Така че, ако при теб е обратното, обаче вярваш в щастието, че се сбъдва само и се случва само тогава, когато не го споделяш с по-голяма част от хората, които не са ти толкова близки, то продължавай в същия дух. Теодор Манев казва: постоянно правя различно нещо, като например това да ям без да снимам манджата. Супер! Аз пък да си призная, много обичам, ако някой изготви за мен нещо много красиво, да си го снимам и след това може да не го споделя в социалните мрежи, но му се радвам като на малко дете, защото това е много голям жест. Друг любим мой момент, за който се сетих, който често не споделям с хората от социалните мрежи, е когато съм с приятели. Никой не вади телефон, звучи странно, но вече е доста голяма рядкост. Да седите, да говорите, да се смеете и никой да не каже: чакай да снимам. И точно тези вечери

0: най-дълго в главата ти, не защото имаш снимки, а защото си ги живял истински. Имах тази възможност на няколко пъти през изминалия дълъг уикенд от петък до неделя. Надявам се и ви пожелавам да имате и вие същите споделени моменти с най-близките, а ако прецените, споделете ги в социалните мрежи.
1: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса в София, около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова дава началото на процедурата по съставяне на редовно правителство. Тя ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат. В рамките на 6 часа днес Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10.30 с Прогресивна България на Румен Радев, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11.30 на Дундуков 2 са поканени от втората по численост група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14.00 президентът ще разговаря с Демократична България. Час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е за 16.00 с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Днес над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни и щурмови самолети и изтребители. Среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощи и зеленчуци е насрочена за днес. Както съобщихме, заради неблагоприятните метеорологични явления от последните дни, от снощи в региона е обявено бедствено положение. Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите са 100%, при черешите ситуацията е малко по-благоприятна. Засегнати са около 50% от заетите с тези видове, около 20 000 декара. Щети има и при ябълките и крушите. От света, Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над Ормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци се навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от страна на Иран. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударен американска фрегата източно от протока. Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: just wanna dive. Много готина песен, много я харесвам. Добро утро, 9 и 8 минути. Вече сме в новия час. Вие сте шоуто на блондинките днес. На 5-5, вторник, май месец е вече, ако случайно не сте разбрали. Да, времето лети. Времето, разбира се, и се документира и това, което се случва по времето на времето. Надявам се, че и вие го правите, или пък ако не сте го направили, точно това сега е момента да ни споделите. Кое и кога за последно направихте нещо, което не споделихте в социалните мрежи? За това си говорим днес. Знаете, че много хора, ние самите дори, точно това правим. Споделяме голяма част от нещата, хубавите неща, разбира се, които ни се случват с аудиторията, която ни следва в социалните мрежи. Да видим какво имате да ни кажете по темата. Теодор Тодоров ни пише: последното ми показване какво съм правил в социалните мрежи, когато си бях набрал гъби. Иначе доста неща не съм снимал, показал. Гледам се да се занимавам. Да береш гъби е много хубава дейност. Аз като бях по-малка, тогава, разбира се, нямаше и социални мрежи, или поне не се използваха толкова много. Телефони въобще почти нямаха малките деца, така че не съм имала и тази възможност, но пък доста често берях гъби през лятото. Челадинки и печурки, много добре ги помня. Страхотно занимание, много развлекателно. Ако сега го правите, както и Теодор, виждате, че не е необходимо да го споделяте с хората в социалните мрежи, но пък може и да ги вдъхновите, ако го направите. Павлина Атанасова казва: чизкейк, ама не се похвалих. Павлина, може да не си се похвалила, но можеш и да ни почерпиш с него, защото някои от нас много обичат чизкейк. Георги ни пише: вчера е било последното нещо явно, което е направил. Купих си мотор. Ами честито, Георги, и ти да почерпиш страхотно, точно в момент, правилния момент, когато отвориха мотосезона. Времето е страхотно точно за такива емоции. Моля ти се, само докато шофираш, не дей да снимаш и да документираш. Ако возиш някой отзад при теб, нека това да е негово задължение. Разбира се, ако той или тя не заспи, както на мен, за съжаление, ми се е случвало. Но това е една друга тема. А днес ви питаме кое беше последното нещо, което направихте и не го споделихте в социалните мрежи. Чакам да чета интересни истории и да се вдъхновяваме взаимно.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Фреш. Това са хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитове.

0: Добро утро, страхотно настроение с страхотни хитове по Радио Фреш. Вие сте шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес ви питам кога последно направихте нещо без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то. Сега, трябва да отчетем факта, че понякога качваме неща просто защото така се прави. Почивката е равно на снимки, вечеря с приятели, приятелки или гаджето, задължително е равно на стори, веднага в главите ни се няма как. Иначе се ражда наистина снимката и образа на две, примерно, чаши, които се чукват пълни с някакъв прекрасен алкохол. Ново място, например, е равно задължително на публикация. Но, нека да уточним, никой не казва, че така трябва. И може би понякога най-хубавото е просто да си там, без да мислиш как изглежда отвън. В моя защита бих казала, че снимки, които споделям в социалните мрежи от мои почивки, ги правя и ги споделям с идеята да покажа какви хубави моменти съм уловила, моите способности да ги улавям тези моменти и така да вдъхновя някой друг да отиде и да види прекрасните места, които имам възможност да посетя. Така беше и с Марокко последния път. Знаете, че посетих тази прекрасна дестинация и няма да спра да говоря. Ако не да поствам, то със сигурност да говоря за Марокко като прекрасна възможност да си изкарате добре. Кога последно направихте нещо без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то? Отивам сега към Facebook страницата ни, където вече споделяте много от вашите истории. Ето, например, Ева Димитрова ни пише: поправих пейката в кучешката клетка. Имаше сцепена дъска. Взех я, мъжа ми я залепи и подсили и до вечера ще я върнем на мястото. И много хубаво дело, Ева. Браво на теб и на мъжа ти. Хубаво е да има на кого да разчиташ, да удари едно рамо, когато инициативата идва от теб. Продължавайте все така. Това, че не сте го документирали, не е важно, но пък ето сега го казваме в ефир и се надяваме все повече хора да се вдъхновят и да правят такива хубави неща.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Magia

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Победих всички в преварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. All Inclusive концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Продължаваме, разбира се, с хороскопа. Вярвам така дълго очакван. За вторник, 5 май. И се надявам да, всеки от вас да има нещо, което да си вземе за днес и да му дадем хубави насоки. Започваме, разбира се, с представителите на зодия Овен. Овни, денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. Насочете го към нещо, което отдавна отлагате. Резултатите ви ще ви заредят. Вечерта е идеална за приятна компания. Добро утро, телци! Ще откриете удоволствие в малките победи. Те много често не са малки, а направо големи. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза, а една добра новина ще ви накара да се усмихнете. Продължаваме с представителите на зодия Близнаци. Думите ви днес ще имат особена сила. Един разговор може да промени плановете ви към по-добро и да отвори нови възможности. Нови възможности очакат и Ели, която все още си почива някъде там в на хубаво слънчево местенце. Пожелавам същото и на другите, разбира се, представители от зодията. Раци, интуицията ви ще бъде най-добрият ви съветник. Доверете се на усещанията си и няма да сбъркате в решение, което ви предстои. Добро утро, Лъвове! Ще бъдете забелязани и оценени. Никаква изненада тук. Използвайте деня, за да покажете способностите си. Някой наблюдава усилията ви. Така, с лупа или без, бъдете така на щрек. Деви, практичността ви ще ви помогне да разрешите въпрос, който доскоро изглеждаше сложен. Малка промяна ще донесе голямо облекчение. Добро утро и на моите везнички. Хармонията, която търсите, ще се появи в неочакван момент. Романтичен жест или мило внимание ще стопли сърцето ви. Факт е, че малките неща, а и мен ме топлят много бързо, без много усилия. Скорпиони, добро утро! Ще усетите настроенията на околните без думи. Това ще ви даде предимство в разговор или важна среща. Стрелци, очаква ви динамичен и вдъхновяващ ден. Не отказвайте ново предложение, то може да се окаже точно на време. Добро утро и на козирозите. Последователността ви започва да се отплаща. Ще усетите, козирози, че усилията ви водят към стабилност и сигурност. Вашите идеи, водолеи, ще намерят точната аудитория. Любовта може да ви донесе приятна изненада, когато най-малко очаквате. И за финал, любимите риби. Риби, днес ще виждате красотата там, където другите не я забелязват. Творческото ви вдъхновение ще бъде особено силно. Ще се съглася, че рибите наистина са много творчески ориентирани. Ами, това беше хороскопът за днешния вторник. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Жените отговарят.
1: Точно така, Таро, вторник е и се включваме, за да ви разкажем за онова, което получихме като имейл от един наш слушател. Един млад мъж на възраст 32 години, работи в стабилна компания, има сигурност, но не усеща удовлетворение, това ни е написал. От известно време обмисля да започне собствен проект, нещо по-креативно, но се колебае дали да направи тази крачка. Точният му въпрос беше да рискувам ли и да тръгна в нова посока или да остана в сигурното. Така, сега аз му изтеглих вече карта по време на паузата и му се падна картата на глупакът. Това всъщност е една от най-силните карти за ново начало. Символизира момент, в който стоиш на ръба на нещо ново, не знаеш точно какво те чака, но имаш вътрешно усещане, че трябва да тръгнеш. Картата глупакът носи смелост, любопитство и доверие, но не сляпо. Онова доверие, вътрешно усещане, че ако не опиташ, ще се чудиш, ами какво ако? Ако се сещате за онова чувство. Картата не казва зарежи всичко веднага, но ясно подсказва, че възможността е там. И понякога най-големият риск е да останеш там, където вече не си щастлив. Трябва, разбира се, да си даде човек реална представа за това дали е щастлив или не и дали новото начало ще го направи такъв. Няма да се обръщам към нашия слушател по име, но ако той ни слуша в момента, може би е време да се довериш на този вътрешен импулс. Ще върнем и отговор, разбира се, по имейл, така че да си имаш всичко написано, както и снимка на картата, която ти се падна. Вие също продължавайте да ни пращате имейли. Другия вторник продължаваме с още в същия дух от Таро вторника.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
7: Къпи гардероба.
8: Разбрах, ще поправя вратата.
7: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
8: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Чули за скритото меню в Люлин?
10: Скрито меню?
9: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
10: Кажи една оферта.
9: Два зингира за 4,99 евро.
10: Не.
9: И два рокера за 2,99 евро.
10: Сериозно?
9: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
10: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
9: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
10: Добре, тръгвам.
9: Открий скритото меню, ако смееш.
10: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Бангаранга, Дара, добро утро, 9.45 е. Трябва вече да сте се събудили и може би дори да сте пуснали едно-две сторита като за добро утро и всички да знаят вече къде сте и какво правите. Днес в шоуто на блондинките ви питаме кога последно направихте нещо без да го покажете в социалните мрежи и какво беше то. Отивам да погледна веднага какво се случва с коментарите на нашето място във Фейсбук. Наталия Цветанова си Кова ни казва: щастието обича тишината и е сложила едно сърчице. Много съм съгласна с теб, Наталия. Абсолютен факт. Колкото по-малко се говори, толкова по-щастлив е човек. Поне и за мен е така. Ето, продължаваме с още коментари от страна на Денис Петров, който е подходил хумористично към въпроса и ни е написал: всяка вечер мия чиниите без да показвам в мрежата. Ми много жалко, Денис, можеше да ни покажеш едни мръсни чини, от тях нямаше да ни дойде апетит със сигурност, но като по рекламите може да се вдъхновим да си вземем един хубав препарат за почистване. Продължаваме с Николай Христов, който казва: ей, опасни манипулатори сте, нали като го напиша, вече ще е поснато. Еми, поснато ще е, Николай, ама ние това искаме от вас, ако не сте го направили, когато се е случило, вие да ни го разкажете сега, за да може да чекнете, да сложите тика и да кажете: ето, сподели го, може да е по-късно, но е заради онези двете блондинки по Радио Фреш. Манипулатори или не, нямам представа как бих се определила. Въпросът е, че да, очаквах пикантни истории и ги получих днес със сигурност. Интересни истории, които не са били споделени до този момент, поне в социалните мрежи. Интересно е и как, например, когато не качиш нещо, хората започват да те питат: къде беше, какво прави? Свикнали сме да следим живота си през социалните мрежи и когато липсва информация, става странно. А може би е напълно нормално просто да има нещо или неща, които стават извън всичко това. Очаквам още от вашите коментари. Не ни остава много време да ги изкоментираме, но пък имате възможност. На нашето място във Фейсбук можете да оставите вашата история. Връщаме се само след броени минути, за да обобщим всичко това, което заедно прочетохме.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
2: Fresh. Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1.
3: Комуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май.

0: май. Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Както споделихте днес, истината е, че все още има такива моменти, не споделени в социалните мрежи. Разходки без телефон, насрещи, които остават само между хората. Време с семейството, малки неща, които не се качват в социалните мрежи, но се помнят. И може би точно те са най-ценните. Аз искам да ви благодаря за искреността, за историите и за това, че отново бяхме заедно тази сутрин и макар да бях сама, мисля, че се справихме доста добре. Останете сега с програмата на Радио Фреш, още музика и разбира се шоуто на Тео. И не забравяйте, понякога най-хубавите моменти са тези, които никой друг не е видял.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш.

Life is simple. Какво хубаво продължение на нашата тема и даже финал в шоуто на блондинките днес. Днес ви питах, кога последно направихте нещо без да го покажете в социалните мрежи и се интересувах от това, разбира се, какво е било то. Като обобщение на всичко, което

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова стартира консултациите с представители на парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Йотова ще приеме в 10.30 представители на Прогресивна България, от 11.30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12.30 представители на Движение за права и свободи ДПС, от 14 президентът ще се срещне с Демократична България, в 15 продължаваме промяната, в 16 с Възраждане. След края на консултациите Йотова ще направи изявление. Най-вероятно, първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат с пълна папка и готов състав на правителство. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с ситуацията. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко в пътя си. Свлачището все още е видно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затрудняват туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е в провал. Авиокомпаниите по света са премахнали около 2 милиона места от разписанията си за месец май заради опасения от потенциален недостиг на самолетно гориво. Мерките идват на фона на нарастваща несигурност около доставките и очаквано засилване на търсенето през летния сезон. Ситуацията се развива паралелно с ново извънредно законодателство във Великобритания, което позволява на авиопревозвачите да обединяват пътници от различни полети, без да изплащат неустойки и без да губят ценни слотове за излитане и кацане на британските летища, включително на едни от най-натоварените в Европа. От данни на британските власти, целта на промените е да се избегнат хаотични отменени полети и да се даде възможност на пътниците да бъдат пренасочвани с поне двуседмично предизвестие. Мярката засяга най-вече летища като Хитроу, където конкуренцията за слотове е изключително висока. Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. Другия мач от деня, Локомотив София, посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш танци, номер едно за хитовете днес. Stromae, Ute Papa Ute и още другарчета в тази песен. Здравейте, приятели! 9 минути след 10 и след блондитата на петия ден на май. Слънчево навсякъде, надявам се. Най-вече в душите, след като сте имали среща с блондинките до 10, а пък заедно сме с мен до 2. Здравейте, казвам се Тело и започваме сега.

0: Качи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Сега, под натиск, не съм съгласен с Михаела Маринова, колкото и да е технична и страхотна силова певица, но под внимание се намираха до днешния момент тези два хита в Звездния дуел на Facebook страницата ни и като стория в Instagram, там също върлуваше Звездния дуел. Lady Module с Remember Summer Love. Едно на едно, така някакси спортсменски. Договориха ли се, не знам точно, но си поделиха едната победа на едното място, другата на другото. Така е, Remember, звезден дуел, хубав, даже 3 гласа само успя Lady да надвие над Remember в нашия Instagram, иначе направо 2 на 0 щяха да си отвеят Summer Love, неочаквано даже и за мен. Нов звезден дуел, буквално сега първият хит звучи така.

0: Тейт Макри. Тук така пише Тате Макри. Къде те крие Тате, не знам, но музикалният редактор е скрил, както сами чувате, доста добре ги е скрил, никой не разбра. Тейт Макри, Звездния дуел, там е, този хит е в Звездния дуел. За да има дуел, трябва да има и втори хит. Тук трябва да се внимава, защото някои гавърджи си правят така кодош именно с A, B, My Baby. Нали, малко тако произнесеш, бързо и става едно такова, едно конфузно. Никол Шерцингер обаче, да, конфузно е да говорим за тази прекрасна дама, като за бившата сна на Григор Димитров. 50 Cent, Right There. Вие добре знаете къде е Звездния дуел и наградите са от нас.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Миро и Алма дадоха знак, разбира се, българските ВВС, че между 9 и 11 над София ще прилитат, ще има облитане по повод парада на българската армия на 6 май, Гергьов ден, добре знаете. Там, точно тук, гледа ги преди малко с бинокъла от студиото, минаха и 3 F-а. Да, тройка F-16, точно така същите, онези чертежи, които мнози наказваха. Дарахме един пари за едни чертежи. Летят чертежите.
1: Радио Фреш. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на те.

0: са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любим.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Fresh. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки. Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Ева казва да ти излекувам заболяването. Няма лошо, Леди Гага, тя може всичко наистина. Може да прави джаз албуми с Тони Беннет, може да прави и такива мейнстрим чутовни хитове. Disease. Много приятно заболяване, така да се каже. Музиката е заболяла откакто Леди Гага я има. Световна величина наистина. Така че ако може музиката по-често да заболява, така да се каже, с такива артисти като нея. Lady Gaga, A New Religion, BB Rexha и Faithless очакваме като първи хит в новия час. Сега обаче нека да влязат новините при нас.

0: твоята фреш територия.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в Народното събрание. Това е стъпка от конституционната процедура, преди тя да връчи първия мандат за съставяне на правителство на посочен за премиер от най-многочислената формация Прогресивна България. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Новите три станции на Софийското метро, Георгия Спарухов, Витиня и Владимир Вазов, ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев. Той допълни, че активно се работи и последващите шест в посока Геомилев и Младост. Очаква се Джиро д'Италия да привлече повече туристи в София, прогнозира кметът на града. Обясни, че на 8 май пред храм паметника Свети Александър Невски ще бъде открито вело-село, а заради състезанието много улици в столицата ще бъдат затворени през уикенда. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузкия проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Ръкчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Ръкчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица. Футболистите на Бероя приемат състава на Монтана от 17.30 часа срещу 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Бероя е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Радио Фреш, танци, добре днес за хитовете днес. Биби Рекс, както казах, Faithless, казах го, да, преди да чуем новините, New Religion, нов час. Ние пък започваме 9 минути след 11. Не е тайна, че тук отново са хитовете. Miley Cyrus с Secrets, Ladida с Дара Екимова, Маяна, Мо Блаки и на 4 бързи. А Маяма беше едно нещо друго, което, за което всъщност не си струва да си говори. Биби Рекс, както казах, Faithless и съвременния прочит на Insomnia.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете полюбите.

0: Radio Fresh dan zijn over de onze hit met de Moblak in Mayana. Jana Тенекиджия, Яна, не знам си какво, на Бояджия и така нататък. Да, ми такива неща стават, когато човек някакси пропусне да си застрахова личното имущество. А пък то вече става и много лесно, защото ето, например, ситуация, в която да не дава Господ и не ме се е случвала, бързаш на работа да тръгнеш в офиса, да стигнеш, обаче виждаш, че колата ти е така леко ударена, почукната, някой някакси е изправил завоя и ти е се борил, да кажем, отпред престилката на паркинга, например, да. Какво правиш? Не се хващаш, не скубеш косите, защото пък присаждането на коса струва скъпо. В платформата Go Plus влизаш при Етел, да, през приложението на Етел и там получаваш достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Изцяло дигитален процес през приложението. Лесно, интуитивно е всичко, само с няколко клика. Можеш да си сравниш цените с различните застрахователи, избираш и това, което ти е най-подходящо за теб. А и Етел и Go Plus приложението се грижат никога да не забравиш да си подновиш застраховката, защото ти напомнят с така, с SMS най-вероятно, с имейл. Да, абе, напомнят ти, бе, защото, нали така, трябва да се помнят някои неща. Предлагат се следни застраховки за имущество, каско, гражданско отговорно, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове, каквото искаш. Абе, всъщност, наистина, личната отговорност си е много важно също. Не бива да се лежи на тая кълка, бе, да чукна на дърво, това на мен няма да се случи и така нататък. Защо? Защото вържи попърът и е мирно селото. Ето, застраховай се, Go Plus, приложението на Етел и пей сърце. Turn the lights off, pay. Следващия хит на Джони Кейто, като нищо ще дойде след ни свежи реклами.
1: Радио Фреш. Фреш. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс.

Viva Plast. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Лиди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Радио Фреш.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
7: Приказно.
6: И стилно.
7: Променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
8: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: 1% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: До 27 май пазарувай избрани марки.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Шоуто на

Джени, Тейм Импала, Дракула. Бяга и казва от слънцето като Дракула, нали? А, не, такива. Едни хубави хора, днес именици, обаче някакси не знаещи или пък неподготвени, бягат и те да се скрият някъде като Дракула на тъмно, не за да ни ги попарят слънчевите лъчи, а за да ни ги попарят да ни налазят някакви навлици, които принципно не се сещат за тях. Обаче, нали, а, сега, евентуално някаква почерпка, ако може нещо така да се измъкне, защото, нали, имате повод, милички Ирина, Ирена, Ириней, Иринка, Мира, Мирослав и Мирослава. Просто бъдете светлина и благодат за света. Днес на света Ирина, именно почитаме тези хубави имена и ги поздравяваме, като не настояваме задължително да ни почерпят. По-скоро ние да ги почерпим, нека да обърнем традицията и така да направим така, че тези хора се почувстват още по-специални. Честит имен ден. The Weeknd, Dancing in the Flames. И аз ги поздравявам без да сме шоуто за поздрави. Нали знаете, имаме си шоу за поздрави от 6 до 8 вечерта. Но сега ги поздравявам с The Weeknd. Цял уикенд, ако зависи от мен, може да ги поздравявам.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоисток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 21. В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североисток. Температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, от една страна рязкото обедняване и галопиращата инфлация, а от друга търсенето на сигурност, но и на справедливост във всичките й форми – икономическа, социална, правосъдна. Това каза Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, на консултациите при президента Илияна Йотова. Ще бъдем наистина експедитивни, категоричен бе той. След тях представители на ГЕРБ СДС влязоха на консултации при президента. За срещата дойдоха Томислав Дончев, Рая Назаряни и Йорданка Фандъкова. Най-важното за нас е България да има редовно правителство, бяха първите думи на Дончев. Той допълни, че въпреки ролята им на опозиция, те ще подкрепят някои от важните решения, които предстоят пред страната. А днес Йотова ще проведе срещи с всички парламентарно представени групи, преди да връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да се включат и омбудсманът Венислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с ситуацията. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затрудняват туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила след размяната на удари в Ормузския проток. Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки. Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната по същество е приключила. Иранският външен министър Абас Ръкчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в тресавище, след като събитията в Ормузския проток ясно показват, че няма военно решение на политическата криза. Ръкчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица. Футболистите на Берое приемат състава на Монтана от 17.30 часа в среща от 33-я кръг в групата на изпадащите от първа футболна лига. Матчът е директен за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите. Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и до година да играе в елит. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември спечелят своите срещи, тимът на Хосо Рибе ще отиде в опасната зона. В другия мач от деня Локомотив София посреща Боте Враца в 20 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в първа лига. Лидер в групата е Боте Враца с 42 точки. Локомотив има точка по-малко. Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22 часа. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало в Лондон и се очаква нов епичен сблъсък.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Добре, че не разбираме. Или поне аз, тази дама, солото да кажем, че едва ли е Хъгъл, някакси ми звучи като име, мъжко име. Така, псевдоним мъжки. Така да, едва ли разбирам какво вика, но някои също неразбираемо вече биха могли да викат. Кой ли ги разбира? Гладни са, обаче така е. Глада е по-силен от тока. Обедния час, иначе казано, и обяден за мнозина. Пожелавам кой каквото си не мислил да му се случи, ако е да е в тая посока.

0: през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: на Viva Plast.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче, допекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ина, Know You Better и макар да не се включвам след песента, която може би чухте преди малко, Тейт Макри с Greedy, да знаете, че тя си е участник в звездния дуел. Може да я подкрепите или пък да подкрепите бившата снаха, нашата, на хасковлията на Гришо, Никол Шерцингер и 50 Cent. Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. BTS Swim. 32 минути след 12 и ние така. Някои плуват в почивния час, други в обядния, трети в обедния просто, който им е работен. Въобще трябва да се плува, бе. Да, плуването развива всички мускули, така, нали? Физиката, всичко, окей. Но пък, когато човек плува и около него е заобиколен така някакси от човешка глупост, просто се получава така, че се появява в TikTok. И така е. Айнщайн още го е казал, че са безгранични две неща, Вселената и човешката глупост, като за първото не е сигурен, но за второто явно категорично го оправдава това, тази хипотеза, този инфлуенсър, известен в TikTok, като сега няма да го казвам как, защото пък някакси се води от един друг принцип, да не правим глупавите хора известни. Но сигурно сте попаднали на това видео, катастрофира на столичен булевард или катастрофира е. Не знам точно как по-правилно да се каже или по-скоро знам, но не това е важното. Вместо да се погрижи за другия участник в движението в катастрофата, която вероятно е причинил, е решил да снима абсурден клип сред очуканите, пред очуканите ламарини на двете коли. Видеото събира 80 000 лайка и всякакви други билки събира, да, от негови подобни привърженици. Които пишат отдолу: ела брат, над нещата си, потресаващо е, че това се е случило, докато шофьор на другия автомобил е откаран в спешно отделение. Леле, с опасност за живота. Дано да не е така, дано просто да се търси някаква ефтина сензация, обаче видеото е повече от отвратително, а този е повече от, как да го кажа, обратното на умен, как е, не знам. Talk to me, говори ми, говори. Разбира се, че знам как да го кажа, но просто не му е мястото, а пък и той Господ му е казал. Или по-скоро му е, да, липсва. Като не ти го е дал Господ, няма как да се налее. Дамяно Давид само след малко по Фреш.
1: Хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
3: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скиткат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
4: До кога ще се търкаляш в еглото?
5: Събота е. До когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
9: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
10: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Rádio Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки. Fresh.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отдални места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Дундуков 2 бяха Гълъб Донев, водач на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. Засилен трафик по основните изходи на София се очаква днес. Около 75 000 превозни средства ще напуснат столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове по магистрали Тракия, Хемус и Струма. Ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по основните направления в страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър спират работа в периода от 11 май до 20 юни. Тогава движението на влаковете на Софийското метро ще бъде до метростанция Орлов мост. Заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георгия Спарухов в очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча Слудогорец в събота. След края на двубоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Radio Fresh, танци и номер едно за хитовете. Днес Папи Ханс с Невина. Папа Уте, Уте. Строма е. Give me something, разбира се. Не нещо, просто давам и хитове. Давам хитове и в този час. One Republic също ги дават. Един от тях е точно този, който ще чуем като трети в поредицата. Die for me, нямам. Някой явно си търси десерта, нещо сладичко, евентуално след похапването в обедния час, обяден за мнозина от вас, но не и за всички, защото нямало пълно щастие. Зейн обаче дава Die for me, именно като четвърти хит, дава ни се от ефира на Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

0: каза, че няма, няма никога да ме пуснеш. Да, окей, но пък в крайна сметка ние сме големи хора и можем да се разберем. Може най-накрая да се разберем и да разрешим сагата, съдебната драма. Казват Блейк Лавли и Джастин Балдони, които именно това направиха. Сложиха край на съдебната си драма за онези, които се интересуват, вълнуват, но дали са загърбили враждата, не знам. Споразумели са се обаче, знам това, да прекратят съдебната си връжда, свързана с филма им от 24-та година. Никога повече, така е, никога повече да не връждуваме. Добре, чудесно би било, страхотно. Постигнали се споразумение, Лайвли и Балдони са избегнали съдебен процес, извън съдебно споразумение. Самия процес е заплашвал да опетни още повече репутациите им и да разкрие тъмната страна на холивудското кино. Ей, пак не успяваме да видим тъмната страна. Не на луната, на холивудското кино. Уредили се с гражданско дело, така две седмици преди да се явят на съдебен процес, са си уредили нещата. Помните какво беше та? Да, ами беше актрисата, която е на 38 години, Лавли. Помните, заведе дело срещу 42-годишния актьор и неговата продуцентска компания в края на 24-та година. Сега обаче всичко е наред. Спокоен съм и повода да продължим напред са рекламките, а после и самата Мила Робърт.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group. Fresh.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Lidl 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Lidl, официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Радио Юфре, станция номер едно за хитовете днес. Тейлор Суифт с Опалайт. Опа, поредна страхотна, тежка композиция от нея. Завършен шедьовър наистина. Много жизнерадостно и жизнеотвърждаващо. Сила наистина. Сила на Моно ще чуем след малко, но не и преди. Да чуем Опалайт. То станало вече 1:30, даже минава. Значи е време да чуем специалната селекция от събития. Случила се точно на днешния ден, ден в който всички Мирослав, Мирослава, Мира и Ирина празнуват днес своят имен ден. 1835-та празнували ли сме нещо? Да, в Белгия, най-вече между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Представете си, пак на запад, бе, всичко прогресивно на запад, бе, всичко, което наистина бута човечеството напред. Да не спекулирам с тази дума прогресивна, че ще се разбере някакси двояко. 1873-то Дания и Швеция сключват скандинавски паричен съюз. 1893-та, вече 20 години по-късно, срив на Нью-Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. 1921-та Коко Шанел представя легендарния си парфюм, а 1930-та Ейми Джонсън е първата жена, която пилотира сама самолет от Англия до Австралия. 1949-то лето в Лондон, на днешния ден е създаден Съвета на Европа. 55-та година Западна Германия става независима държава, след като съюзническата мисия се саморазпуска и благодарение на плана Маршал и инвестициите, които западните държави наливат в нея, тя рязко отскача и става онази, онова ФРГ, което добре знаем. И така, онези помнят, там не можеше да се влиза, защото да. Ама някой пък в гедрето им беше хубаво. 1961 година, щатите на днешния ден изстрелят първия си пилотиран космически кораб с астронавт Алън Шепард, който извършва суборбитален полет с продължителност 15 минути. 1992 година на днешния ден, да се знае от едни, които просто някакси не знаят или не искат да си спомнят, че Кримския парламент обявява независимостта на Крим и с проведения през август референдум потвърждава този статут. Още веднъж честит имен ден на Мирослав, Мирослава, Мира, Ирина и те хубави, хубави хора с така силни имена. Сила с Мона след малко по Фреш.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: iosk.bg, за да откриете повече. IOSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любо.

0: Fresh. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Шоуто на Теле.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: в Рестанция. Добре дози хитовете днес. Алекс Уорън с Fever Dreams. Онези от вас, на които това и на мечтата, любимата мечта, да се чуят, или по-скоро да чуят Дия. След малко, след броени новини, време, ще имате възможност за това. Усмихвайте се, отива ви.
1: Шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отдални места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса в София 25. По Черноморието между 18 и 22, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място, сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидерът на формацията Борисов беше изпратил Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. Засилен трафик по основните изходи на София се очаква днес. Около 75 000 превозни средства ще напуснат столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове по магистрали Тракия, Хемус и Струма. Ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по основните направления в страната. Метростанциите Театрална и Хаджи Димитър спират работа в периода от 11 май до 20 юни. Тогава движението на влаковете на Софийското метро ще бъде до метростанция Орлов мост, заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкърс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георгия Спарухов в очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двубоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с едно парче, което изключително много харесвам. И затова и ви поздравявам с него. Miles Away на Offenbach и Julia Church. Изключителна песен, която дава старт на днешното ни абсолютно фреш шоу.
1: Дия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш.

0: Кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Стъпките подлежат на условия.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Единствено.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое ви зарежда повече и от кафе? Ето това ви питаме и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница Радио Фреш. Можем да си поговорим днес.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница. Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скидкат чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Киткат чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отдални места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водач на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил от Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. Така, здравеопазването дигитализира сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите. Важен акцент е задължителното документиране на националната здравна информационна система. Осигурява се максимална киберсигурност и защита на личните данни, съгласно европейските стандарти. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. Междувременно от зазоряване запалянковците на Левски извиха опашка пред стадион Георгия Спарухов в очакване на пуснатите вече в продажба билети за матча с Лудогорец в събота. След края на двубоя от ФБ Лига сините ще получат шампионския трофей и златните си медали.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. We will...

0: Лади Да и Дара Екимова в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое ви зарежда повече и от кафе? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Слънце и природа, пише Милена Янева. Малко по-надолу виждам и коментара на Петя Иванова. Една усмивка и хубава дума от любим човек. Това е по-зареждащо и от кафе. А сутрин си пия кафето с най-готиното радио и това е Фреш, казва Мария Миленкова. Даже днес си направих кафе и си пуснах Радио Фреш, също както и всеки ден. Направете го и вие, защото наистина може да ви се оправи настроението. Good Luck Baby, Chapel Roan, слушаме след секунди в ефира на Fresh и продължаваме с No Broke Boys на Disco Lines и Ти наше. Fresh.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Lidl 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
10: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Пролета разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролета е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Скъпи, гардероба.
6: Разбрах, ще поправя вратата.
5: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
6: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Оливия Родриго казва, че новият ѝ албум е вдъхновен от Сексът и градът. Тя обясни как романтичната връзка между Миранда Хопс и Стив Брейди е повлияла на писането и на песни. Доста интересна тема и в нашата Facebook страница можете да намерите и линка, който води пък директно към сайта ни, където можете да прочетете новината. Папулата и Стромае слушаме след малко в ефира на Фреш и продължаваме с българска супер готина поп изпълнителка Ника и пак си тук.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб. Преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, казва депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил от Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. Темата на консултациите при президента за Продължаваме промяната бяха доходите, особено за най-уязвимите групи. Те искат да растат по-бързо от инфлацията, а също и да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му, нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. България вече има своите първи официални правила за телемедицина след обнародването на дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. Така, здравеопазването дигитализира сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика при най-високи стандарти за безопасност и качество на услугите. Важен акцент е задължителното документиране на националната здравна информационна система. Осигурява се максимална киберсигурност и защита на личните данни, съгласно европейските стандарти. Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английския футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба, домакинстващ в Бистрица, поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: For You и Miley Cyrus в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Доста интересна се очертава тази тема днес в нашата Facebook страница, защото ви питаме следното: кое ви зарежда повече от кафе? И имаме коментари, които наистина докосват моята душа. Посрещането на кучетата и котките, когато се прибера, казва Ева Димитрова. Иначе много бързо се зареждам, когато кучето лапне нещо на земята от улицата. Такава енергия ми идва, че чак мога да се сбия с Кинг Конг, казва тя. Една усмивка и хубава дума от любим човек, ето това е по-зареждащо, дори и от кафе. Когато настъпя гъста на колата и усети как бързо ускорява, е написал Теодор Манев, надявам се да го правиш на безопасни места за това, а Мирослава Тодорова е написала Слънце, музика и природа. С така хубавото време, което ще става все по-хубаво напоследък, вярвам, че това ще се случва все по-често. Слънце, музика и природа.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Житница, пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвършенето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега

0: Нива Пласт.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз лично супер много се радвам, че утре имаме почивен ден. Малко ще си починем, ще се видим с любимите си хора. Не, че не го направихме на 1, 2 и 3 май, но сега ще имаме втори рунд. И естествено обаче с това знам, че и на следващия ден отново сме на работа и всичко си е по стария си ритъм. Аз лично винаги бързам, особено когато не ми е почивен ден, бързам да се оправя, бързам да изляза. И знам, че и на вас ви се случва, а понякога има доста неприятни ситуации. Например, да видиш, че колата ти е леко така ударена на паркинга. Някак изобщо не е готино. Казвате си обаче в този момент, чак пък, хайде, това няма да ми се случи на мен или да чукам на дърво, моля те, само и само да не ми се случва, но си е друго да имаш застраховка. Затова имаме супер верен приятел в тези ситуации. И това е платформата Go Plus през приложението на Yetel, в която получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Защо да изберете застраховките от Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален и е през самото приложение. Застраховките, които са свързани с документи, точно тези документи се изпращат по имейл, като например гражданска отговорност. Всичко е много лесно и интуитивно, случва се само с няколко клика, имате си, разбира се, и сравнение на различните предложения, можете да си сравните цените на покрития от различните застрахователи и да изберете това, което най-ви пасва на вас. Предлагат застраховка имущество, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове. Наистина голямо разнообразие. Също така, много важно, защото лично аз много забравям, ще се погрижат никога да не се случва, просто е така да забравите застраховката си. И ще ви напомнят преди тя да изтече. Нека да не разчитаме на съдбата или късмета, ви предлагам аз, а да си направим застраховка. Това важи както за имущество, така и за пътуване в чужбина. Лично аз съм използвала тази за имущество и искам да ви кажа, че да, доста по-добре. Хората си мислят, че е скъпо, а реално не е така. Застраховката имущество може да се плаща на месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ни се пести супер много главоболия при установяването на жилището или вещите в него. Знаете къде се намират всичките тези неща? Go Plus през приложението на Yetel.

0: Dance the Night и Dua Lipa в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще ви разкажа как можете да преборите стреса. Да, тема, която определено всички страшно много ни вълнува за това и след малко ще си поговорим за нея и едно приложение, което можете да си свалите, за да се справите по-лесно с стреса, да намерите своя баланс и да се развиете личностно.
1: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, казва депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Данчев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. От Продължавам промената също настояха да се приключи с модела Борисов-Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му, нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат на живо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда. Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес е хванал окото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба домакинстващ в Бистрица поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В забързаното ежедневие има едно място, което ни връща към нас самите. Място, в което можем да си поемем дъх и да намерим спокойствие. И да създадем, естествено, вътрешен баланс и фокус. Знаете колко са важни тези неща и как ни карат да се чувстваме по-добре. Това е Манифест код. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Свалете приложението в Google Play и App Store Manifest Code и не пропускайте съветите ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време, дайте си внимание и започнете промяната стъпка по стъпка с Manifest Code.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега – mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Песен срещу песен. Знаете,

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Наистина имаме много интересна тема днес, в която ви питаме кое ви зарежда повече от кафе. И под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, ето там можете да ни споделите. I'll be waiting in your rehab. Слушаме след малко в ефира на Фреш.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Чули за скритото меню в Люлин?
5: Скрито меню?
4: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
5: Кажи една оферта.
4: Два зенгира за 4,99 евро.
5: Не.
4: И два рокера за 2,99 евро.
5: Сериозно?
4: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
5: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
4: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
5: Добре, тръгвам.
4: Открий скритото меню, ако смееш.
5: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника.бг.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Дискотеки Елени Порейра в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оставам ви с една много-много интересна информация. Знаете ли кога тялото иска да ни каже нещо? Естествено, когато нещо ни заболи лекичко или пък по някой път не чак толкова леко. Тази болка е съпътстваща, знаете, заболяване от всякакъв характер. Знаете ли обаче, че има над 150 различни видове ревматични заболявания, за които чувате постоянно, като остеоартрит, ревматоиден артрит и така нататък. Те могат да засегнат всички хора, независимо от възрастта и пола. Обаче, в четвъртък ще научим кои са подходите за лечение на тези заболявания от интервюто ни с ревматолога доктор Тодоров. Абсолютно фреш, не пропускайте да ни слушате, бъдете здрави, защото това е най-важното нещо. Пожелавайте си го това здраве и наистина вярвам, че от това интервю ще научите много-много интересни неща, като кои хора са с повишен риск, каква е симптоматиката на този тип заболявания и защо да не я пренебрегваме. Също така, кога да потърсим ревматолог. Останете на честотите на Радио Фреш, защото след малко продължаваме и с Power Request предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко. Чао от мен, аз съм Дия и до четвъртък, точно в 2.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток слаб, преобладаващите минимални температури между 5 и 10 градуса, в София 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отдални места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури между 23 и 28 градуса, в София 25. По Черноморието между 18 и 22. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До петък ще имаме ново правителство, каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. На първо място сред задачите е борбата с завладяната държава и корупцията, а също цените и икономическото въздействие и инфлацията. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не се включи в консултациите с парламентарните формации. Освен Кутев, на Тундуков 2 бяха Гълъб Донев, водача на парламентарната група Петър Витанов и заместника му Владимир Николов. От името на ГЕРБ СДС на Дундуков 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидера на формацията Борисов беше изпратил Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. От ГЕРБ обещават подкрепа за правилни решения и реформи. ДПС също изразиха готовност да помагат на мнозинството, което по думите им означава конструктивна опозиция и нормален диалог между партиите и институциите. От Демократична България обявиха при президента, че като опозиция ще следят за това модела Пеевски-Борисов да бъде демонтиран. От Продължаваме промяната също настояха да се приключи с модела Борисов-Пеевски, да бъде обновен Висшия съдебен съвет и да се избере антикорупционна комисия. Обърнаха особено внимание и на доходите. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов също не уважи консултациите, но негови представители отново поискаха референдума за лева. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока и подробни разчети. По думите му нищо няма да блокира и няма да се наложи започване от начало. Над 300 служители на жандармерията ще помагат на полицаите от СДВР и другите областни дирекции на МВР, през чиято територия ще премина колоездачната колона на Джиро д'Италия. Желаещите да гледат на живо най-добрите колоездачи ще могат да го направят, като стриктно изпълняват разпорежданията на силите на реда. Билетите за Левски Лудогорец свършиха този следобед, след като от рано сутринта дълга опашка от фенове се изви пред касите. От Синия клуб призоваха своите привърженици с абонаментни карти, които няма да присъстват, да освободят местата заради засиления интерес. Свободните места ще бъдат пуснати в продажба в петък. Наставника на Левски Хулио Веласкес се хвана локото на клубове от Западна Европа, обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе сините до шампионската титла преди няколко дни на Герена. Това стана за първи път от 17 години. ЦСКА 1948 отбеляза днес 78-та годишнина на ЦСКА. От клуба, домакинстващ в Бистрица, поздравиха феновете и определиха червения клуб като символ на сила, характер и непреклонен дух. От ЦСКА пуснаха специални тениски по повод 78-та годишнина от основаването на клуба. Те нарекоха фланелките история.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Започва и днешния Power Request. Аз съм Петко и съм тук на нисък старт за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Телефонът, както винаги, е 02976-7474 или, разбира се, Facebook страницата на Радио Фреш, където може да оставите коментар под последната публикация. Очакват ни и страхотни гости и група Inner Glow ще представят новата си песен Amusing You съвсем следмъничко, така че останете с нас, за да си прекараме този вторник, почти съм убеден, че е вторник, заедно и да се забавляваме с хубава музика.

0: Леди Гага и Долчи с песента Runway от Дявола носи Прада 2. А сега, както ви обещах по-рано, при мен са група Innerglow, или иначе казано Тодор, Петър и Матей. Здравейте, пичове!
1: Здрасти!
2: Здравей!
0: Как сте?
1: Отлично, много благодарим за поканата.
0: Много се радвам, че сте тук и че ще си говорим за новото ви парче, именно в моето предаване. Преди обаче да стигнем до Amusing You и какво представлява то като творение и да го пуснем на нашите слушатели, вие имате сериозна година. Как е 2026 до сега? Участвахте в настоянната селекция за Евровизия. Това си е, мисля, че немалко преживяване за един артист. Как се почувствахте от цялата тази ситуация?
1: Доста ударно започна годината, неочаквано така. За януари месец, който обикновено е или си в студиото да пишеш, или просто или на планината да караш сноуборд.
0: Или но... почиваш след новогодишни концерти.
1: Да, това е нали другия вариант. Но като цяло започна доста силно годината и за щастие стигнахме до Amusing You.
2: Да, да. Amusing You вече беше възникнала като много първоначална идея, когато бяхме на Евровизия. Но след това така се ускориха нещата по песента и може да се каже, че Евровизия ни даде така наистина голям ентусиазъм, голяма енергия да продължим годината и тя наистина както започна така хубаво, така и за сега върви прекрасно и с вече няколко концерта, ето с нова песен, за която до момента получаваме прекрасни отзиви, а и се очертават доста интересни нещата в следващите месеци.
0: Тоест те яхнали вълната сериозно от началото на годината и нямате намерение да забавят.
2: Да, да, така се чувстваме определено, че има наистина нов прилив на енергия около това, което правим и това не е лесно, когато вече сме група на около 8, 9, 10 години, mm-hmm. колко станаха и това да поддържаме някаква искра и то да я поддържаме така с нови неща, с смислени преживявания постоянно, това е нещо, което много високо ценим, защото знаем, че не всеки го има и изобщо не го приемаме за даденост, а си даваме сметка колко трябва да си го пазим и да развиваме и да надграждаме над него.
0: В тази връзка, развиването, надграждането, правенето на нови неща и нали, може би някои артисти даже ще го видят и като лукс, да може да си позволиш да експериментираш в това, което правиш и да създаваш по начин, по който се чувстваш, че искаш, а не по който да е задължителния, за да поддържаш. Дойде ли нова публика и как ви повлия тя след селекцията и като цяло тази година?
1: Да, между другото, появих се нови хора, макар че нали, предимно са си хора, които ни подкрепят вече от някакво време, но забелязвам определено наплив от нови хора, които са ни чули покрай Евровизия, а и не само. Но много готино, много свежо се случва. Идват с ново наблюдение, с тяхното усещане за бандата, дават ни обратна връзка като цяло. Се чувстват все по-готино концертите и срещите ни с публиката и се чувстваме много заредени и с голямо желание да продължаваме да творим и да ги изненадваме с нови неща.
0: Хубаво нещо е енергията. И като говорим за енергия и за творчество, дайте сега да представим Amusing You. Разкажете ми накратко за песента, след това да я чуем.
2: Песента започна като една така по-лирична идея, по-нежна, но когато се събрахме да свирим цялата група, тя се здоби с една много взривяваща кулминационна част и прерасна в нещо до голяма степен изненадващо и за нас самите, но от друга страна лесно обяснимо с това, че ние сме рок-джи от малки и по някакъв начин се завърнахме към корените си. Петър го борим с главен виновник за това, че засвири един много тежък риф на китарата и оттам нататък се изгради цялата кулминация около него и хората страшно много харесаха от първи момент, в който засвирихме песента на живо. Хората не спираха да ни говорят за нея, да ни питат кога ще издадем и толкова силна реакция имаше към песента, че ние ускорихме процеса по завършването ѝ. И още преди да я издадем, знаехме, че това е песен, която много се харесва на нашите така най-доверени, най-близки слушатели.
1: Mm-hmm. Човек направо ми настръхна косата, докато те свирихме за първи път тази песен. Никой не я знае, никой не е чувал нищо. Излизаме, почваме да свирим, песента върви и в един момент стига до тази гръмнала част. И то ние сме със слушалки, то се трещи, като цяло е много шумно всичко, обаче нещо започна да надвиква музиката, човек. И аз седа и съм такъв, в един момент свирайки успявам да си махна едната слушалка и чувам някакви писъци, някакво седи се дере публиката в този момент. Аз съм така, what the fuck, man? Нещо се случва тук и беше супер брутална емоция, много се изкефих и да, определено се усети нещо ново, нещо различно. Това се е очаквало.
0: Имало е глад.
3: Да, тази песен е такова групарско преживяване, което напоследък малко не липсваше и има това усещане на рок банда и мисля, че хората го усещат това, като го свирим на живо.
0: Айде сега да помогнем и на нашите слушатели да го усетят и след това да си поговорим още малко. Слушаме Inner Glow и Amusing You, а след мъничко се връщаме и с още интересни неща около песента.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
5: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
6: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме премиерно за Радио Фреш, поне, не премиерно във всички радиат, понеже минахте през още няколко преди да дойдете при мен тук по етажите. Новото парче на Inner Global Musing You много добре звучи, пичове.
7: Благодарим.
8: Радвам се, много харесва.
6: Усетих това, за което говорихме, въпреки че тук, нали, беше търпана, разменяхме снимки, кое си харесваме, кое не си харесваме, но все пак аз се заслушах, понеже аз много обичам, когато представям музика на някой изпълнител, да я чуя за първ път, когато я пускам по радиото, а не преди това. И съответно, това, за което обяснявахте, което ви се е случило, когато сте представили април месец, разбирам откъде е дошло. Наистина някак си не очакваш този риф, но някак си знаеш, че трябва да се случи.
7: Да.
8: Именно от това често е най-трудното и в музиката, и в което и да е изкуство, да някак да се отдадеш на това, което самата песен или самото нещо си иска да се случи. Ние знаехме, че трябва някаква кулминация да се случи,
6: да,
8: но не знаехме точно каква преди да се съберем да я засвирим.
6: Така ли ви се случват нещата всъщност? Имате някаква идея първоначална и след това се събирате да свирите и тя се доизбистря, идват нови неща. Колко идеи изхвърляте? Колко време отнема преди да си кажете: ей, това е! Ей, това е парчето!
7: Да, понякога се случва така. Не винаги минаваме задължително през студиото, преди да сме така оформили някоя песен по-цялостно. Но често се случва всъщност да... Нали, в началото се написва нещо, някой идва с някаква идея. Искате ли това да пробваме? Влизаме след това в студиото, пробваме по този начин, по този начин. Някакът да свири, то се усеща, че има нужда нещо да се промени малко. Така че, да, има го този момент, определено. Идва някаква песен, обаче после се изменя вече в студиото. Понякога има много песни, които Тошко изобщо не докарва до нас. Той си свири и прави нещо и такава: момчета, има една песен, аз тук нещо не ми харесва. И такова, и ни му викаме: я дай тази песен, я да я чуем. Засвирва и то. И му казваме: момче, давай я веднага да я почваме тази песен. И има такива случаи, той обаче не я дава. И после го гоним, преследваме го, чакаме го по уличките.
6: Недостъпен.
8: Има такива неща. Наистина, много сме взискателни. Другите ще кажат, че аз съм най-взискателния. Към всичко и най-вече към самия себе си. Да, така че вярвам, че минавам през много идеи, които останалите не ги чуват изобщо. Имам предвид, нали, идеи даже в процеса на развитие на песента, които сам си отхвърлям така ударно и категорично, но за щастие, когато се съберем заедно да работим, винаги е плодотворно и винаги се стига до нещо, което знаем, че ако не бяхме тръгната заедно, нямаше да го измислим. И затова е ценна работата в група и затова все още има голям смисъл в това да се работи по този начин в екип. Знам, че нали, в съвременната музика вече малко това може би от живелица, малко ли особено в поп-музиката повече става въпрос за един изпълнител плюс музикален продуцент, например, или нещо такова. Ако няма това групарското, но то е много ценно и сме много щастливи, че при нас го има и че го съхранявам.
6: И предполагам, за времето, което работите заедно, сте си сравнително добре смазана машина или не е съвсем така?
8: О, да. Мисля, че много сме напреднали в това отношение.
9: Да. Много добре смазана машина и то това най-важното е всъщност да правиш компромиси. Като има мнозинство, заедно да се взимат решенията. А пък вече свиренето, то за толкова години е очаквано вече да сме добре сработени.
6: Със сигурност. Добре, Amusing You, песен, която определено прави впечатление и стои много добре. Какво предстои след нея обаче?
8: Ние от известно време градим втори албум и трупаме песни за него. Има някои готови, има такива, които още са само на ниво идея. Искаме да ги развием. И затова албума се бави поради твърде много идеи до голяма степен.
7: Не, поради мижа в интернет.
8: Да, твърде многото идеи, знаем, че забавят процеса, но продължаваме да градим и същевременно съвместяваме и с естествено участие, с всякакви други неща около групата, защото така при нас е всичко наведнъж, нали? Ние не можем да си позволим като да кажем легендарните групи, където имат период само в студиото записват нов материал и период да обикалят по концерти. При нас е всичко едновременно, наведнъж и постоянно. Затова в някои периоди наблягаме на концерти и подготовка за живи изпълнения. В други периоди можем повече да седнем в студиото заедно. Сега ни предстои концерт във Варна следващите дни на 9 май. Така че,
6: поканете слушателите.
8: Да, каним ги на 9 май в The Line Event Center във Варна. Нямаме търпение да се срещнем с варенската публика, защото знаем, че там е едно от местата, където имаме най-верни слушатели от много години.
7: Брутално.
8: Да, стават страхотни концерти във Варна. Винаги е било така и този път ще бъде така. И естествено ще има Amusing You, ще има и други нови неща, които не са чували от нас. Ще ги има и нещата, които очакват да чуят, които вече свири много време. Затова това ще ни е срещата с публиката сега в следващите дни. Оттам нататък през лятото предстоят така, немалко неща се очертават и както един ще бъде интересно, както и всяко лято с открити сцени, фестивали и така нататък. Но
6: право се променя, променя се въздуха, когато дойде време за открити концерти.
7: О, е, човек, тази година Hills of Rock ще участваме, така че сме много щастливи също за това, което предстои.
6: Супер.
7: Там ще бъде доста ударно.
6: Много яко. Добре, значи ви предстоят хубави неща, предстоят ви емоции, предстоят ви срещи. В тая връзка да ви питам финално две неща. Първо, то си личи от начина по който говорите, но все пак да ви питам, студиото или сцената?
7: О, сцената от всякъде. Та връзка с хората, енергията, обмена и цялото преживяване е незаменимо. И в студиото, колкото и да прекараш, не мога да достигнеш това ниво на допамин.
8: Така е. Така е. Сцената е предпочитаме и не случайно и във видеото на Amusing You искахме да създадем концертна обстановка и затова поканихме наши слушатели да се включат като публика и си го чувствахме не както поначало в снимки на видео, а си го чувствахме като концертно изживяване и затова не е толкова ценно. Очевидно си търсим само поводи да си доставим още концертни изживявания.
6: Това е страхотно. Последното нещо, което искам от вас и бих ви помолил е говорим тук и с млади музиканти, идват да си представят песните, хора, които те първа тръгват. Дайте някакъв съвет на хората, които се чудят или на хората, които те първа започват и още не са научили някоя част от уроците.
7: Ами, съвет, давай ти пеш.
9: Ами, аз бих ги посъветвал да бъдат истински, да правят музиката, която им харесва на тях, защото в крайна сметка всички сме станали музиканти, защото сме огромни фенове на музиката. И един технически съвет, научете се да се записвате сами вкъщи.
8: Чудесно. Чудесно, наистина е най-важно човек да е искрен със себе си. Аз би ги посъветвал да учат много отдадено и педантично, да учат свои любими песни, да учат как са изпяти, как са изсвирени, какво свири всеки един инструмент. И това е най-добрият учебник. И така, без те самите да го усетят, ще добият огромна музикална експертиза, която после ще вложат в своите песни.
6: Добре.
7: Да. Аз бих им препоръчал да си записват репетициите и да ги гледат след това, защото така се изгражда най-ясно това, което е на живо, да знаеш какво правиш, какво представляваш, да видиш какво не правиш както трябва, за да го направиш после по-добре, иначе много бавно тече процес. Практически, много време минава.
6: Практически съвет и от Inner Globe в ефира на Радио Фреш. Момчета, страшно много ви благодаря. Пожелавам ви да имате страхотно лято, изпълнено с много емоции, с много срещи. Пожелавам ви да се срещаме често тук, да представяте нова музика. Чакаме албума, всички дружно. И последно само, кажете хората къде да следят вашите участия и излизането на новите парчета.
8: Да, насякъде в социалните мрежи, може в Instagram да ни последвате, разбира се, в Facebook. Дори сме толкова модерни, че имаме и TikTok.
6: Иха.
8: Така че насякъде, където искат и в която платформа ползват, могат да ни намерят и в дигиталните платформи насякъде сме и обявяваме новите неща. В YouTube естествено могат да гледат видеата и там ще има нови неща, които ще качваме. Скоро ще има клипове от концерт, така че ще могат да добият и представа за това каква е концертната ни енергия, ако до сега не са присъствали на наше събитие.
6: Чудесно. Отново много ви благодаря, отново ви желая успех. Inner Glow в ефира на Радио Фреш. Слушайте Amusing You. Продължаваме Power Request, както си знаете, с вашите музикални желания на телефон 02976 7474. Преди това обаче слушаме Fever Dream на Алекс Уорън.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Малко почивка винаги е добра идея. Комет СБА празнува 35 години. Скит Кат Чънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит Кат Чънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
4: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: До кога ще се търкаляш в еглото?
7: Събота е. До когато си искам.
6: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
7: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Шт, чули за скритото меню в Люлин?
8: Скрито меню?
0: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
8: Кажи една оферта.
0: Два зингира за 4,99 евро.
8: Не.
0: И два рокера за 2,99 евро.
8: Сериозно?
0: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
8: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
0: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
8: Добре, тръгвам.
0: Откри скритото меню, ако смееш.
8: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Оливия Дин и Man I Need слушахме току-що в ефира на Радио Фреш. А това е Power Request. Предаването за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Мария ни е написала във Facebook страницата. Здравей, може ли да пуснеш? Загубих, Роби и Рано Призори. Поздрав за всички слушатели и екипът на най-готиното Радио Фреш. Може, разбира се, слушаме го след мъничко. Преди това обаче слушаме желанието на Калоян, който иска да поздрави всички слушатели с песента на Дия от Целувка Белек не остава.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен от Целувка Белек не остава в ефира на Радио Фреш.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Giro d'Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
6: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

С Дуа Липа започва 19-тият ни час. Вие слушате Power Request по радио Fresh, скъпи приятели, мястото за вашите музикални желания и поздрави към вашите близки. Телефонът, на който може да се обадите и да поздравите някого, е 02-976-7474. Можете да направите същото и в нашата Facebook страница, като оставите коментар под последната ни публикация. Аз съм тук и зорко дебна. Ето, например, Диана ни е написала: Петко, привет отново от слънчева и топла Северна Каролина. Бих желал да поздравя теб и всички слушатели на най-доброто радио в България с песен по твой избор. Моля те само да е българска. Благодаря предварително. Диана, много ти благодаря за коментара. Пускаме новото от Вениамин "У дома". Надявам се този избор да ти хареса. И разбира се, се чуваме след съвсем малко.

Нейтън До и Талия Чия Мар. Чухме току-що с песента Sweet Lies и продължаваме Power Request. Следващото музикално желание от Радо за Веско Ветров или Ветров, не знам къде е ударението, с някоя ударна песен по мой избор. Нека да видим дали това ще ви хареса, момчета.

Чухме Локо Локо. Надявам се хората, които си поръчаха песен по мой избор, да са доволни от нея. И продължаваме нататък с днешния Power Request, за който да ви напомня, очаквам вашите музикални желания на телефон 02976-7474 или в Facebook страницата на Радио Fresh под последната публикация. Предполагам, някаква част от вас вече са на път, тъй като утре е почивен ден и може би за много от вас почивката ще продължи чак до неделя, защото знам как си сливате отпуските. Така че звънете ми да се позабавляваме заедно, докато пътувате. Междувременно ще ви пусна желанието на Теодора, която иска да слушаме Hot Right Now на DJ Fresh и Rita Ora, и да поздрави всички слушатели на радиото именно с тази песен. След това ще слушаме и Шон Пол и Ина, пък по желание на Велислава, която много обича песента и иска да поздрави отново всички слушатели на Radio Fresh. Ма много сте дашни!

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри, Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер, 50 Cent, Right There. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: BG, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Време е за рубриката, която всички очакват. Giro d'Italia. Giro d'Italia – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Giro d'Italia. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Giro d'Italia от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Giro d'Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Mr. Know-It-All на Teddy Swim слушахме тук-що в ефира на Радио Fresh. Скъпи приятели, Power Request продължава. Има още горе-долу 20-25-30 минути до края, така че ако много държите да поздравите някого в нашия ефир, можете да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да пишете във Facebook страницата ни, за да ми споделите коя песен искате да чуете и кого поздравявате с тази въпросна песен. Ето, например, имаме две желания в Facebook страницата за една и съща песен. Силвия написала: здравейте, поздрав за всички арми в България, почитателите на BTS с песента на групата Swim. Същото желание имаме и от Майя, отново за Swim, отново за армията на BTS в България. Слушаме сега.

Продължаваме с днешния Power Request. Следващото музикално желание, което идва от Деница, е да чуем Rain Dance. Тя казва, че това е поздрав за нейните приятелки. Песента е на Dave и Thames. Ако се чудите, и я слушаме сега. А пък да ви напомня, че Power Request продължава, така че и вие може да се включите в него. Определено може да се включите в него. Ако се обадите на телефон 02-976-7474 и дойдете да се забавляваме заедно. Ако не ви се говори с мен, напълно ви разбирам. Можете да оставите коментар във Facebook страницата ни под последната публикация. Очаквам ви там, рефрешвам през 13 секунди. Така че все ще ви взема коментара. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
5: Малко почивка винаги е добра идея. Комет CBA празнува 35 години. Скит катчънки само за 64 цента. Хрупкаво, шоколадово и точно на време. Кит катчънки за онзи момент, в който ти се хапва нещо сладко. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
9: Приказно.
8: И стилно.
9: Променя настроението във вашия гардероб.
8: Украсява вълшебно дома и градината.
9: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
8: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес слушахме New Religion на Биби Рекса и Faithless в ефира току-що и продължаваме с следващото музикално желание в нашия Power Request. Слушаме Ладида на Дара Екимова. Това е защото Велина ни оставила коментар, който гласи следното. Здрасти, Петко, може ли да чуем Ладида на Дара Екимова, защото много обичам да слушам по радиото и искам да поздравя всички, които пътуват в момента, както правя и аз с тази страхотна песен. Разбира се, че може, слушаме сега. Мъничко остава до края на Power Request днес, така че знаете 02976-7474 или Facebook страницата ни, там са местата, в които може да се включите следващите няколко минутки, преди да си вземем довиждане. Чак до четвъртък.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

И така, приятели, последни няколко минути на Power Request. Слушаме Дракила и на Tame Impala и Jenny Valentin. Ни е писал, че иска да чуе точно тази песен предпразнично и след малко се чуваме отново.

И така, скъпи приятели, PowerQuest приключи за днес. Пожелавам ви да имате страхотна вечер и да си починете добре утре, а ние ще се чуем с вас отново в четвъртък от 18 часа за поредна доза музикални желания и поздрави към близки приятели и съответно много-много усмивки. До тогава, казах ви вече, почивайте си доколкото можете. Слушаме Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. За довиждане. Чао от мен, Петко, и до следващия път.

поздрави към близки, приятели и съответно много-много усмивки. До тогава, казах ви вече, почивайте си доколкото можете. Слушаме Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. За довиждане. Чао от мен, Петко, и до следващия път.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен.

976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Четвъртък сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура изведнъж ни се струват много? Храна или преживяване за ума? За какво по-лесно вадите портфейла? Това ще разискваме четвъртък сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Тейт Макри. Риди. За да се опита да пребори. Никол Шерцингер. 50 Cent. Right there. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.